0: хитте ідеї.
1: Саме хітові.
2: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.